0: Anor, asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magug ko. Wa na mangusan nina. Tugnaw ra ba dito?
0: Mabaw, wag yung kay ayok.